Beje saya de, si se hale de ne, beje saya de ho, ya ko sana ke, na na asha hale raya, na na asha esa ay, beje saya de ho, kuya ego